Industri benih tanaman di perkasa kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Industri benih tanaman tempatan diperkasa bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber import sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan usaha itu meliputi pengukuhan kawal selia, pembangunan kapasiti pengeluar serta sokongan penyelidikan dan pembiakbakaan.
1: Kita tahu dunia sekarang ini soal geopolitik, soal rantaian bekalan amat penting. Jikalau berlaku tergendalanya import dan sebagainya, ia boleh menjejaskan kedudukan penghasilan security makanan negara. Sebab itu DOA, Department of Agriculture, menumpukan soal mengeluarkan benih-benih baru dan benih-benih yang dianggap bersesuaian dengan cuaca dan bumi di Malaysia ini.
0: Jelas beliau, langkah berkenaan penting berikutan hampir 90% keperluan biji benih sayur sara negara masih diimport. Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% mencerminkan pendekatan berhati-hati dalam memastikan dasar monetari terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu bersesuaian dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kekal kukuh di samping mengambil kira ketidaktentuan persekitaran global.
2: Inflasi negara terkawal pada 1.8% dengan subsidi besar-besar dan ringgit yang stabil sekitar RM4 ke RM4.5 ataupun RM4.6 berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Tekanan inflasi tidaklah begitu mendesak. Jadi Bank Negara mungkin tak perlu menaikkan kadar faedah ataupun OPR dalam memenuhi dasar monetarinya.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Sebanyak 35 operasi pembenihan awan OPA berjaya dilaksanakan antara 11 Februari hingga 21 Jun lalu di kawasan sasaran dan tadahan khususnya bagi membantu meningkatkan paras air empangan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan operasi itu digerakkan sebagai langkah awal menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara. Antara negeri yang terlibat sepanjang pelaksanaan operasi tersebut ialah Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Kerajaan Madani komited memastikan masyarakat India tidak dipinggirkan termasuk memperluas akses pembiayaan, memperkukuh pendidikan dan keusahawanan serta meningkatkan penyampaian bantuan kepada komuniti berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata usaha itu dilaksanakan menerusi siri lipat urus bersama pimpinan masyarakat India bagi mendengar pandangan dan keresahan yang masih dihadapi komuniti berkenaan. Langkah itu penting bagi membawa perubahan nyata kepada kehidupan rakyat termasuk masyarakat India. Sistem penilaian prestasi demerit DIP bukan mekanisme menghukum pengurusan tertinggi penjawat awam yang gagal mencapai merit ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan sistem itu dilaksanakan bagi menambah baik kepimpinan dan meningkatkan mutu perkhidmatan.
3: Sebenarnya yang saya maklumkan dulu, DIP ni bukanlah untuk menghukum, tapi DIP ni untuk menambah baik kepimpinan pengurusan tertinggi penjawat awam. So itu perlu dibetulkan lah, sebab DIP ni adalah salah satu daripada mekanisme agenda reformasi pengurusan awam.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 yang mula dibuka hari ini bakal memperkukuh jaringan pengangkutan dan meningkatkan daya tarikan

0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia menyalurkan bantuan dan sokongan psikososial termasuk kaunseling kepada ahli keluarga rakyat Malaysia yang terjejas bencana di Nepal. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata bantuan berkenaan akan diselaraskan bersama Kementerian Luar selepas pihaknya menerima maklumat mengenai keperluan keluarga yang terjejas.
1: Kita berhubung melalui Kementerian Luar Negara. Jadi kita dimaklumkan apabila mereka perlu nanti akan dimaklumkan kepada kita. InsyaAllah lah kita kerjasama melalui KLN. We cannot simply go macam tu saja. KLN akan membantu juga. Dia akan maklumkan kepada kita. Dia lebih daripada dong nak counselling juga.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran mengenai cabaran besar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal selepas jenderaya musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB, Lila Peters Yahya berkata, akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, dron kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang, manakala 5,624 masih hilang. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta empat entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan perlombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebagai usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah cucu bekas Presiden Cuba, Raul Castro serta Banco Exterior di Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil Tertinggi PBB bagi Hal Ehwal Pelucutan Senjata Izumi Nakamitsu berkata, pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sukip 2026, perenang kebangsaan Hugh Hoyan membuka kempen Sukip dengan dua pingat emas buat Universiti UCSI pada hari pertama saingan renang. Emas pertama diraih menerusi acara 200 meter kuat lentang lelaki, manakala emas kedua dalam acara 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Sementara itu, atlet UM Jonah Chang cemerlang lebur rekod lontar peluru sukip yang bertahan lebih sedikit dengan catatan 18.22 meter pada percubaan ketiga, memadam rekod 16.33 meter milik Adi Alifuddin Hussein dari UPM yang dilakukan pada 2012. Pingat perak milik wakil UKM Nathaniel Majid, manakala atlet UPM Kamal Farhan Abdul Rahman meraih gangsa. Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris. Pengerus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison berkali-kali kali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri benih tanaman diperkasa, kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
3: Doa mohon kekuatan menjalankan urusan.

0: kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, telekomisi Pak Manlan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Ekspresi di Sarawak FM berwajah baharu.
7: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
6: Setiap Isnin hingga Jumaat.
7: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
6: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
7: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
6: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
7: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
6: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
7: Info Ekspresi.
8: Ekspresi
9: 10 pagi hingga 2 petang.
8: Ekspresi
9: Ekspresi.

0: Okey, ya tadi lagu Afi dengan lagunya On The Way. Maksudnya lagu ya tadi, On The Way, dalam perjalanan. Tunggu sesuatu yang baik akan datang. Itu tadi lagu yang menghiburkan kita juga pada pagi itu. Nah, Syahor, sampai kita mengetahui info dan juga aktiviti yang berlangsung di Bintulu. Ya. Baik, kita bersama lagi dengan Syah untuk info yang seterusnya. Silakan.
1: Okay, untuk info yang seterusnya, program yang berlangsung pada hari Sabtu tu, di mana unit tabung darah hospital Bintulu akan meneruskan kempen derma darah bergerak sepanjang bulan September, di mana untuk minggu tu anda boleh tampil berderma darah pada hari Sabtu 5 September bertempat di Times Square Mall pada 10 pagi hinggalah 12:30 hari. Manakala untuk hari Ahadnya 6 September bertempat di Kanana Land di Times Square, Square Mall juga pada 11 pagi hingga 2 petang. So kita orang yang si tahu nak ke sini-sini pada minggu tu, apa kata kita orang sama-sama memeriahkan kempen derma darah bergerak anjuran unit tabung darah hospital Bintulu. Karena setitik darah anda mungkin menjadi harapan dan menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Itu ada sedikit ada apa konsep mengenai kempen derma darah bergerak daripada unit tabung darah hospital Bintulu. Dan juga perkongsian yang seterusnya DJT iaitu sumber daripada pihak Sekolah Kebangsaan Kuala Binyuk Sungai Pandan sebawah Bintulu, yang mana pihak sekolah SK Kuala Binyuk Sungai Pandan akan mengadakan sukan tahunan Big Mas 4.0 pada 8 September hinggalah 11 September iaitu hari Selasa dan hingga Jumaat bertempat di SK Kuala Binyuk Sungai Pandan sebawah. Dan program tersebut antaranya anjuran bersama dengan gabungan sekolah kurang murid zon Binyuk iaitu SK Kuala Binyuk, SK Kuala SK Sungai Genaan, SK Bukit Mawang dan SK Kuala Sigu. Dan antara aktivitinya adalah sukan bola baling, Mobile Legend, karaoke, budak sekolah, lumba perahu, sakai 4, 5 dan sakai 6 dan juga lumba bot laju 5 horsepower dan 15 horsepower dan pertandingan menyumpit bagi PIBG dan sekolah sukan prasekolah. So kepada penduduk yang berdekatan ya, apa kata kita orang sama-sama minggu lepas minggu depan pergilah memeriahkan program sukan sekolah sukan tahunan Big Mas 4.0 tu di SK Kuala Binyuk yang disebutkan tadilah. Ya, sedikit perkongsian untuk anda dan juga sedikit lagi perkongsian iaitu Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri ingin menjemput orang ramai khususnya penduduk di sekitar bahagian Bintulu untuk hadir ke kuantor perkhidmatan bergerak Jabatan Insolvensi Malaysia yang akan diadakan di Mahkamah Tinggi Bintulu pada hari Khamis iaitu 10 September 2026 bermula pada 11 pagi hinggalah 2 petang dan pelbagai perkhidmatan yang akan disediakan termasuklah khidmat nasihat mengenai kebankrapan, semakan status kebankrapan, pertanyaan berkaitan dengan pengurusan kes dan penerangan mengenai dasar peluang kedua serta pelepasan daripada kebankrapan dan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan Jabatan Insolvensi Malaysia. Dan program ini diadakan bagi memudahkan masyarakat mendapatkan khidmat Jabatan Insolvensi Malaysia tanpa perlu hadir ke Pejabat Insolvensi Cawangan Miri. So orang ramai dijemput hadir. Untuk maklumat lanjut anda boleh hubungi Jabatan Insolvensi Cawangan Miri. Tiga perkongsian yang kami kongsikan untuk kali itu.
0: Untuk pusingan kedua kita.
1: Oh, pusingan kedua.
0: Tiga info. Kita petik wakan untuk pendengar kita pagi itu nak Syah. Baik, sebelum kita bersama dengan Syah lagi, pastinya Syah dah pun menyediakan satu lagi lagu khas untuk kita.
1: Ada lagu daripada Ella dengan lagunya Kesal.

0: Yeah, itu tadi lagu daripada Ella Kesal. Telah membawakan hiburan untuk kita bersama dalam Info Ekspresi.
1: Irama yang rancak pagi tu nak Syah. Pilihan yang kata orang menyegarkan untuk pendengar kita pagi tu, di samping menjalankan tugas harian, asyik kira di rumah maupun di luar rumah maupun di pejabat maupun di mana-mana, setidaknya berada nak Syah yang mengikuti siaran kita mesti pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Bintulu FM bersama saya DJ T dan juga DJ Syah di Bintulu FM. Lagu yang begitu menyegarkan kan sebenarnya, bergoyang juga dengar lagu yang Cik Nasyah.
0: Gerak-gerak badan sambil-sambil kata orang dah letih-letih bekerja, duduk sambil mendengar goyang-goyang sikit lah boleh.
1: Goyang sikit-sikit untuk mengurangkan kepenatan. Mungkin yang kata orang dari tadi duduk siangkat-angkat, bolehlah bila petik menggak-gakkan sikit badan bila mendengar irama lagu persembahan daripada Ella dengan lagunya Kesal yang tadi Nasyah. Baik, kita ke info yang terakhir Syah dari Bintulu. Apakah agaknya, silakan.
0: Okey, baik, kepadan kepada penduduk di beberapa kawasan di sekitar bahagian Bintulu, di mana Sarawak Water memaklumkan gangguan bekalan air berjadual pada hari Sabtu, iaitu esok 5 September 2026, bermula pada 8 pagi hinggalah 5 petang, dan berikutan kerja-kerja pembaikan paip yang di syaki rosak berhampiran dengan Petronas CBU. Antara kawasan yang terjejas termasuklah Petronas CBU, SK Orang Kaya, Taman Putra, Taman Kemena Sutra, My Habit, Grand Resident, Land Garden, Resident Venue, Taman Hilltop, Taman Simbun, Kampung Baru, Kampung CBU serta kawasan yang berdekatan. Dan bagi kawasan lain yang turut terjejas termasuklah Taman Kozai, Liwa Plaza, Jalan Keppel, Kemena Jaya, Masjid Bintulu, Kampung Sri Sinong, Kampung Datuk, Taman Millennium, Taman Bukit Orang, One Villa, Park City, SMK Baru dan SK Kampung Baru dan kawasan sekitarnya. So, orang ramai dinasihatkan untuk menyimpan bekalan air secukupnya dan menggunakan air yang secara berhemah sepanjang tempoh gangguan. Dan pasukan Sarawak Water juga akan bersiap sedia untuk kes-kes kecemasan serta menggerakkan tangki air atas permintaan. Ia adalah sedikit pun konsen mengenai gangguan bekalan air yang akan di esok hari 5 September 2026. Dan juga itu adalah Lembaga Kemajuan Bintulu BDA ingin memaklumkan bahawa kerja-kerja pembaikan dan turap semula jalan, iaitu repair dan resiling road walk yang akan dilaksanakan di beberapa lokasi terpilih dan di bawah penyelenggaraan BDA. Antara lokasinya yang terlibat adalah Jalan Taman Jasmine dan University Height Bintulu. Dan kerja-kerja ini dilaksanakan sebagai sebahagian daripada komitmen berterusan BDA dalam memastikan infrastruktur jalan raya sentiasa berada dalam keadaan baik, selamat dan selesa untuk pengguna. So, jadi BDA memohon kerjasama dan kesabaran semua pengguna jalan raya sepanjang tempoh pelaksanaan kerja-kerja tersebut. Dan sila perlahankan kenderaan dan patuhi papan tanda keselamatan dan arahan petugas ketika melalui kawasan kerja yang disebutkan tadi. Pakatan informasi yang terakhir lah bagi Bintulu FM Ekspresi Bintulu FM untuk DJT.
1: Itu merupakan info yang terakhir dari Bintulu FM yang dikongsikan bersama pada hari itu nak Syah. Baik, sebelum kita membaca komen-komen daripada rakan-rakan FB kita Tok Syah, kita nak berhibur dulu, kita tenangkan diri kita dulu pastu. Baik, kita dengar lagu Asyik Merindu, lagu persembahan daripada Rina Eva, kita dengarkan.

Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5. Yang mana berada di rumah kini tu, selamat menguruskan rutin harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk di dapur ya, apakah menu tengah hari kita orang hari tu? Yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam, seperti daripada Ma Anong. Selamat pagi DJ, salam ceria dan selamat bertugas dan happy konti. Dan juga daripada Biah Biah, Waalaikumsalam, selamat pagi DJ, selamat bersiaran untuk kita, katanya. Semoga sihat selalu dan salam Jumaat juga kepada sahabat-sahabat pendengar Bintulu FM. Harap kita orang semua sihat dan dipermudahkan segala urusan kita orang semua. Jaga diri ketika jerebu tu. Terima kasih. Daripada Biah-Biah, katanya, selamat pagi. Selamat pagi juga daripada Dublin K. Baja, good morning. Dan juga daripada Rini Sabai, selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga Rini Sabai, selamat bersiaran di konti Bintulu FM. Pagi Jumaat, cuaca di Sri K panas berjerebu. DJ, salam ceria buat semua. Baiklah, kepada pendengar semua setia Bintulu FM, di musim panas ataupun cuaca kering tu, jangan sekali kita orang buat pembakaran terbuka ya. Dan pembakaran terbuka seperti membakar daun-daun kering, sampah ataupun apa-apa pun bahan secara terbuka boleh menyebabkan asap ataupun pencemaran udara. Dan bukan selain daripada ia dapat juga mengganggu kualiti udara. Malah asap daripada pembakaran ia boleh membahayakan kesihatan kita orang dan keluarga. Untuk maklumat kita orang, mengikut ordinans sumber asli dan alam sekitar Sarawak, sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka boleh dikenakan tindakan undang-undang, dan kalau disabitkan kesalahan, denda boleh mencecah RM100,000 ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Jadi kalau kita orang nampak aktiviti pembakaran terbuka ya, jangan tunggu lama-lama. Kita boleh buat laporan kepada NREB Bintulu di talian 086-334-4448. Sama-sama kita jaga alam sekitar, jaga udara kita. Yang paling penting, jaga kesihatan kita orang daripada dan keluarga dan komuniti kita. Itulah pesanan sedikit untuk anda. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Jemerit pengagak ati ngagai Diana Shine. Dua minggu dah jadi juara, baca tak sempat juara. Lapan minggu dah lagu tu ba catat sempat juara tu sun ke-34. Lagu kedibai Diana Shine.

dekat meriah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Sabit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penawang utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Tatai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalungkan Betul. Masuk nadai berbayar.

dekat meriah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur buat Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Sampit Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penawang utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Tatai. SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalungkan Betul. Masuk nadai membayar.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenan pengisytiharan darurat bencana di seluruh Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri dan Premier Sarawak serta agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata, buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membantra salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027, termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovaton musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovaton 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovaton untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baharu murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi. Semua universiti ditetapkan untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan buatan AI dalam kurikulum sedia ada sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran merentas bidang pengajian. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada pendidikan selain berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan makmal supercomputer AI yang dikuasakan teknologi NVIDIA DGX Park di Asia Pacific University of Technology and Innovation, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Perkembangan tragedi lemas di Pantai Tanjung Lompat di Desaru Rabu lepas. Mayat mangsa ketiga ditemukan pada 11 suku pagi tadi, 5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad mengesahkan, mangsa Adib Hafiz Kamal, 16 tahun, ditemukan pasukan penyelamat serta orang awam. Mayat dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk dibedah siasat. Manakala operasi untuk mencari mangsa hilang terakhir, Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, masih diteruskan. Setakat ini, 3 mangsa telah ditemukan, iaitu Alif Taqiyuddin Kamal Hasrul, Muhammad Taqif Rayyan Rumaino dan Adib Hafiz Kamal. 6 lelaki tempatan ditahan disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang berkaitan dengan penahanan seorang pembantu juruterbang warga Malaysia di Jakarta, Indonesia pada Julai lepas. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, suspek berusia 23 hingga 50 tahun ditahan dalam operasi khas dari 20 hingga 28 Ogos di beberapa lokasi. Kesemua suspek ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985 bagi melengkapkan siasatan. Terdahulu, pembantu juruterbang itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas disyaki cuba menyeludup 25 kilogram dadah. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu. Turut tiba kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA, Duta Besar China ke Nepal Zhang Maoming dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal Mahabir pun memaklumkan bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegah wabak dan barang keperluan harian yang amat diperlukan pihak Nepal. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sementara itu, Emiriah Arab Bersatu UAE menghantar pasukan penyelamat bagi membantu usaha bantuan banjir itu. Menerusi agensi berita Emirates, misi berkenaan disertai pakar dalam tindak balas bencana, pemindahan perubatan dan pertolongan cemas. UAE sebelum ini menghantar 2 pesawat membawa 128 tan bantuan kemanusiaan ke Nepal serta memperuntukkan $10 juta bagi membantu mangsa yang terjejas. Ini pula mengenai konflik di Selat Hormuz. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menyumbang kepada usaha keselamatan Amerika Syarikat di selat berkenaan selagi tidak menjejaskan kesiapsiagaan ketenteraan negara itu. Pejabat Presiden Korea Selatan dalam kenyataan menegaskan bahawa tiada keputusan dibuat berhubung bentuk sumbangan sebenar. Ia susulan laporan penyiar tempatan JTBC bahawa kerajaan Korea Selatan cenderung menghantar tentera bagi membantu operasi di selat berkenaan dan sedang meneliti butirannya sebelum mendapatkan kelulusan parlimen. Beralih ke sukan, keputusan melepaskan peluang untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan masa depan bola sepak negara secara menyeluruh. Tan Sri Hamidin Mohd Amin yang juga Presiden Kehormat FAM mahu Badan Induk Bola Sepak Negara terus kukuh bersatu dan kembali mendapat keyakinan rakyat khususnya penyokong serta peminat bola sepak tanah air. Beliau juga enggan sesi pemilihan menjadi punca perpecahan dalam kalangan ahli gabungan dalam melaksanakan agenda pembaharuan dan pembangunan bola sepak negara. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat, pilihan kedua dari Kazakhstan, Elena Rybakina, bara ke pusingan ketiga selepas menewaskan pemain Spanyol Jessica Buzas Maniero 6-2, 6-4. Rybakina akan menentang pemain Ukraine, Yulia Starodubseva. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agung perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dekat Ngeriah ke Industri Music Iban. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur buat Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan perisytiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Sementara itu, 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak akan ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September ini. Berikutan bacaan IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada paras tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan lebih 100,000 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan kira-kira 90,000 murid. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, pakar Governance Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, jerebu rentas sempadan bukan hanya memberi kesan kepada manusia tetapi juga haiwan dan tumbuhan. Katanya, antara kesan ketara ialah kerosakan pernafasan kronik, penurunan kadar pembiakan, dehidrasi dan kekurangan sumber makanan. Beliau turut menyarankan pelaksanaan protokol penyelamatan dan pemindahan hidupan liar, pembinaan koridor migrasi kecemasan serta penggunaan sistem amaran awal berasaskan kecerdasan buatan AI dan penderia kualiti udara di kawasan rizab hutan. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Muhammad bin Sabu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menyediakan peruntukan RM1.5 juta tahun ini bagi membiayai kos guaman ahlinya yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas rasmi. Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata, bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes boleh mencecah sehingga RM80,000. Menurut beliau, kemudahan berkenaan diberikan sepenuhnya kepada guru yang berdaftar sebagai ahli NUTP.
2: Ada saman yang dah berakhir, ada sedang prosedurnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes-kes itu.
0: Dalam pada itu, Aminuddin berkata trend semasa menunjukkan semakin banyak saman sivil dipailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Katanya kebanyakan kes jenayah yang dihadapi guru melibatkan Seksyen 323 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan mendatangkan kecederaan ringan terutamanya insiden tidak sengaja ketika mengawal disiplin murid. Beralih ke perkembangan ekonomi negara, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% memberi ruang kepada kerajaan memperkukuh disiplin fiskal. Fellow Penyelidikan Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kadar yang kekal stabil membolehkan isi rumah dan perniagaan merancang kewangan serta perbelanjaan dengan lebih baik.
3: Manakala pihak kerajaan pula mempunyai ruang yang agak lebih dan selesa untuk menjadikan belanjawan 2027 ini lebih bersasar, khususnya dalam agihan bantuan kuasa raya hidup, penentuan subsidi bersasar dan juga perbelanjaan bagi tujuan pembangunan. Walaubagaimanapun, pertumbuhan 6% ini tidaklah patut menjadi alasan kepada kita untuk melonggarkan disiplin fiskal. Sebaliknya, sewaktu ekonomi mengukur inilah konsolidasi fiskal ini ataupun pengurangan defisit ini lebih mudah untuk dilaksanakan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia cetak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampir. Bepersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nada yang kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu ujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

SCSJ ke-9 berenggan final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 berenggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Sarawak Forestry Corporation SFC Majak Cakah matau kandang kampung ti tak benarnya di Penusah Angus berindi ari gaya ari ti kemarau serta bersebun jam kediatu. Aktor tu dipercalai ari ti nginau bak kandang dur ti bekawul kelimpah ari ngenak penerang palan keangat ngau teknologi penduriaan jauh kena gigak tanda tumu Penusah Angus. General Manager SFC Abang Arabi Abang Imran Mada pengawak matau tebal lagi di pejalai buat kandang kampung tibisik tanah kerapak tak palan semak ngau aktiviti mensia serta kandang endur kedijaga penuh di tahu benar Angus tu nyengkawam Taman Negara Lambir Nia ngau Bukit Mulu di Miri kelimpah ari Taman Negara Bako ngau Kuching Wetlands di bagi menua Kuching serta Kampung Galau Bukit Lima di Sibu. Atur tumbuh berguna benar kena nyelih api nyerarai kebukai serta dikena nyaga ekosistem ngau penglikun jelusika. Abang Arabi mansut ke Jakutuk ngagai RTM di Kuching. Berbangganya Sarawak Forestry Corporation SFC Mega ngemerat ke pengawak nyedia ke air ngau penglikun palan alai jelusiga tu dikenak ngurang ke empas ketegal ari ti kelaluangat serta kemarau. General Manager SFC Abang Arabi Abang Imran mereka sidak ngemerat ke pengawak ngiga ngau nagang Penusah Angus buat peringkat tumu kena nyelia api ngangus ke besai agi palan alai jelusiga. Ia merik jamin SFC seruran bersedia nyangka jelu sigap bisik bakal ketegal Penusah Angus tau kenapik penanggul ketegal sebun asap di balat. Tu nyengkawa menyedia ke perengkau emergency, pengerja pengawak ti telatih serta kerjasama ngau upis veterina, palan veterina swasta ngau upis bomba Malaysia. Ia madah garis lalau serta prosedur operasi standard seruran diadu ke baru kena nentu ke pengurusan krisis buat tikas pemadu mana. Sekedar penerbai bilun Air Asia dibagi Malaysia bagi menua Malaysia Timur engau Kalimantan Barat nyangka dekat dikinsil berindia ari gaya pedak ti rapas ketegal Penusah sebun asap. Penerang ti dikeluar ke company bilun tu penumpang ti kena laban penanggul tu dekat padah terus kelimpah ari diperansang meresa status penerbai bilun rimpu buat aplikasi ti bisik disedia. Tajak pihak company bilunnya hendak ngenang engau siliak pasal rintai pejalai bilun ti kena laban Penusah sebun asap tu. Tu berindia ari yang di Pertuan Agong ti netap ke darurat ketegal Penusah sebun asap ngagai semua bagi menua Serian lemai kemari pengudah kandang menuanya ngelikut kebaca pengamah angin buat tikas ti tau ngerugak pengerai ngau penglikun mensia mayu. Berbak ngonya Malaysia Airlines ngau Batik Air Malaysia netap ke nadangin sil sebarang pejalai bilun sidak naka kediatuk. Berita ti keperudi. Kerjasama benar persahabatan antara bandar Yantai China dengan Majlis Perbandaran Padawan MPP terus ditegap ke ngena inisiatif Lifting Tomorrow Sun. Chairmannya Tan Kai Mada kaulnya diatuk ngalih ngagai kerjasama ti ngemerat ke raban rentan bakal nembiak mit orang tuai serta sidak ketimpang pendiau tau ke OKU. Atur tu setipak ngau komitmen MPP ngagai inisiatif bandar mana ke nembiak mit UNICEF ngau rangkaian komuniti mesra usia gerempuang pengerai sedunia WHO. Yang maksud ke jakut tu main ditanya media pengudahan rumah penemuai hari raban Yantai di Kuching. Kaul ti ditanggam ke nyawari tahun 2017-nya. Ngayan ke komitmen dua bengkah menua tu buat pengawak nentu ke pemansang komuniti meri penguntung ngagai rakyat. Kena ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Yang di Pertuan Agong netap ke darurat ketegal Penusah sebun asap ngagai semua bagi menua di Serian. Netap ke darurat ketegal Penusah sebun asap kena nyaga penglikun mensia mayu. 647 sekolah primary ngau secondary ditutup sementara ketegal menua ti agi balat bersebun. Tunaka berita pagi YFM Sarito beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Alina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.